0: cambiar. Eu não vou parar.
1: Kati ya baimbi mafubu na baimba kuchintu chechimu atiti chichuka. Kati ya bala nebatanika kati kuimba bitundu vya achama. Zingine ikane mbira wa.
0: Karemu wa mulebu za talemu na nebalemu na umulebu ziwecha sa.
2: Mama Finano, milioni emuji wa ngamba nsasule kwelezeri siti kuserena. Kwa hitu